پیسی بلاو کنەوە بۆیە هەمیشە ئەوان بە دوای باس و خواز دەگەڕێن هەر وریا بێت گێلانە و نەزانانە نەکەوێتە داوی ئەم دەنگ و باسانەوە پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وسەلم دەفەرمێ ئەیما ڕەجولی شەددە عەدەد امرئی من الناس فی خصومەت لا عیلم لەه بها فهو فی سەخەط الله حتی ینزع عنها دەفەرمێ هەر کەسێک بێ قۆڵی خەڵک ئەستور بکا بەهێزی بکا لە بابەتی کێشەیەکدا کە ئەو عیلمی پێنیە بە کێشەکە بەڵام لەبەرەوەی کە خزمەتی یا مەسلحەتێکی لەگەڵ ئەو کەسەدایە بەبێ ئاگایی پشتیوانی دەکا تەئیدی دەکا و قسەکەی بڵاو دەکاتەوە هەر کەسێک ئاوا کوێرانە پشتیوانی هەر کەسێک بکا ئەوە لە ناو تۆڕەی خوادا دەمێنێتەوە ئینسانە هەتاوە کونێ دەست هەڵدەگرێ و واز دێنێ و لە فەرموودەیەکی تردا دەفەرمێ و ئەیما ڕەجول ئەشاع على ڕەجول مسلم کەلمة هو منها بەریء یرا أن يشينه بها في الدنيا كان حقا على الله تعالى أن يرميه بها في النار يوم القيامة هر كسك كلميك بلاو بكاتو لسر كسك سيك بلاو بكاتو لسر كسك كأو كسا واتتومتكي بو هالبسطيت أو كساش بآقابت بريبه پاقبه لو تومتدانبه بەڵام ئەو ئینسانەی کە قسەکەی هەڵدەبەسێ مەبەستی ئەوە بێ کە لە دنیادا ئەو ئینسانە ناشیرن بێ سوگ بێ لەبەرچاوی خەڵک زەلیل بێ سەرشۆڕ بێ ئەوە حەقە لە سەرخوای گەورە دەفەرمێ کە ئەو ئینسانە بەهۆی ئەم قسێ بۆی ئەو کەلیمەیەوە کە گوتوویەتی بیخاتە ناو ئاگری دۆزەخەوە لە ڕۆژی قیامەتدا زۆر قسە هەیە کە ئینسان حیسابی بۆ ناکات بەڵام بە پێی ئەم فەرموودەی و فەرموودەی تریشمان هەیە کە ئینسان جاری وا هەیە قسەیەکی بەسیتە کە پێدوانییە هیچ زەرەرێکی وا هەیە بەڵام دواتر سەر دەکێشێ بۆ زیان و زەرەرێکی گەورە وەکو ئاگرێکی بچووکە سەرەتا دوای گەورە دەبێ ئەمە ئینسان دەخاتە ناو ئاگری دۆزەخەوە خوا پەنامان ئەمە ئەم ئایەتانە بوون کە وا سەبارەت بە بوختان هاتنە خوارەوە و تا دنیا دنیایە ئەمە دەرس و عیبرەتە بۆ ئێمە ئیماندار لێرەدا یەک دوو هەڵوێسە دەکەین سەبارەت بە ئەم باس و قیسە و بەسەرهاتی ئیفکە ئەم ڕووداوی بوختانە کە لای منافقانەوە هەڵبەسرا بۆ دایکمان خاتو عایشە ڕەزیاللا و ڕەحمەتی خوای گەورەی لەسەر دیارە قیسەی قورئانی هەر باس و بابەتێک کە قورئان باسی دەکات بۆ گێڕانەوەی بەسەرهاتەکە نییە قورئان ئیشی بەوە نییە بەسەرهاتمان بۆ بگێڕێت بەڵکو بۆ دەرس و وانە و عیبرەت ئەمە خاڵی یەک خاڵی دووهەم ئەم ئایەتەی کە خوای گەورە دەفەرمێ لا تەحسەبوه شەڕا لەکم بەل هو خەیر لەکم دەفەرمێ وا دامەنێن کە ئەم بوختانە بۆ ئێوە خراب بێ شەڕ بێ بەڵکو ئەمە خێری پێوەیە بۆت خێری پێوێ ڕواڵەتی بوختانەکە شەڕە بەپێی عەقڵ و لێکدانەوەی بەشەری ئێمە بێ ئەمە گومان دروستکردنە لە دڵی خەڵک بەرامبەر بە کێ بەرامبەر بە پاکترین و بەرامبەر بە چاکترینی خەڵکی سەرزەوی کە پێغەمبەرە سەلی الله عەلەیهی وسەلم مخێزانەکەیت کەچی خوای گەورە دەفەرمێ بە شەڕی لێک مەدەنەوە ئەمە شەڕ نییە ئەمە خێر و چاکێ بۆ ئێوە لێرەوە خوای گەورە دەیەوێت تێمان بگێنێ هەموو ئەو شتانەی کە ڕوو دەدەن چە ئەوانەی پێمان ناخۆشە چە ئەوانەی پێمان خۆشە ئەمە بە ویست و عیلم و ئیرادەی خوای گەورێ لە خۆ ڕوو نادەن و بۆ ئینسان ئیمانداریش تە خراپەکان خوای گەورە خێری بۆ ئینسان ئیماندار دەوێت لە ڕێگەی ئەم ڕووداوە خراپەوە خوای گەورە دەیەوێت چەندین خێر بدا بە مسلمانان ئێمە ئەگەر بیللە بچینە ناو ڕووداوەکەەوە بیر لێ بکەینەوە لەبەردەمی چەندین شتی مومکیندا خۆمان دەبینینەوە هەموو ئەو شتە مومکینانە پێمان دەڵێ کە ئەمە ڕووداوێکە کە
خوای گوره چاو دیری کردوا و خوای گوره ویستی لسر بوا که اما رو بده لبروی لبر خیره گوره بوی بیت درسوانه که تا دنیا دنیا یکم دا گنجا لو قرعی که و پیغمبر صلی الله علیه و سلم کردی که همیشه که ویسپای سفری که کربایه یکی لخیزانه که انگل خوای دبر بلام قرعی دکر تیرو پشکی دکر لم تیرو پشکه دا دکرا و دا گنجا اشتی که ممکن بو که بر خاتو عائشه نکود پایا لم سفری دا او لگل پیغمبر صلی الله علیه و سلم نرویش پایا که افرته که گنج بو لناو خیزانه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گنج ترین یان بو اما یکم یان دوام ممکن بو که و خاتو عائشه نچو بایا بو کاری پیویسی خوی بم شوا کاتی کاروانه که دروی دا گنجا لو کاته دا نچو بایا اگر دود نکود پایا ولا کاروانه که بو ام کاری پیویسی تایبتی خویا اما ام چیروکو بسرحات روینه داده و دا گنجا که و ملوان که لملی نبو بایا و کارکشی انجام دا بایا بلا ملوان که کشی لملی نبو بایا ها سیر که بزانه خواه گوره کارکان چون حال دست برین و هر و ممکن بو دا گنجا ملوان که کهی لملی بو بایا و پچرا با بلا او حصی پینه کر بایا و روی با و هر و دا گنجا ملوان که کهی لمل بو بایا و آگادارش بو بایا و بلا نگرا بایا و سری روی بایا و لکاروام جنم ها و هر و ممکن بو دا گنجا اگر بش گرا بایا و سر ملوان که کهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم انتظاری کر بایا و بیزانی بایا و دا گنجا کاتی کجاوک که حال دا گیره که خاتو عایشنان لو کجاوک دا حال دا گرتو لسر ولاخیان دادنه او کسی که و اوی پیس پیر رابو که کجاوک که حال گره لسر ولاخه که دابنه دا گنجا که حصی پی کر بایا ام کجاوه بطاله کچی حصی پی نکه سبحان الله اگر بگرین بروین بدوائی بمریگه بولای او شتا ممکنانه که دا گنجا ببن او شتانه او کاتی ام حادیثه روی نده دا ام بختانه دروز نده بو بلا همو اوانه رویان دا تا اما دروز بی که واتا اما نشانه اویا ام روداو خیره که گوره که ده حلویست یکی تر و درست یکی تر کلم روداو وریده گرین اویا که لم کاتانه دا لکاتک دا که وا ایمان داران تو شی تاقی کرنوی یکی سخت دبن لکای تاقی کرنو دا همو انسانک حقیقتا کی خوی درده که واته دا گنجه لحالتی آسایی دا جوهر و حقیقت انسانکان نزان رید. نزان رید که منافقه که ایمان داری که دلسوز و راستقینه یا که ایمان داری که ایمان لاوازه بلام لکاتی بلا دا لکاتی تاقی کنو کان دا همو کسیک دا گره توا ناتوانه بشاره توا حقیقتا که درده که اشکره دا بید. کشف دا بید. ویلم رو داوش دا بتواتی منافق دور وكان دركوتن إيمان دار راستقين كان يدركوتن إيمان دار راستقين كان هل ويستيان آوابوكا بيكتريان دقود بجنكاني خوان دقود اگر أتولي جيغاي عائشة بواي قزاني پیغمبر باشتواد دكر دلن نخير دل دي كواتا اوش ناي كشتي آوا يعني اللي پیغمبر ناكا صلى الله عليه وسلم تكاتك دا عائشة لتو باشترا كتو اوانكي اوهر ناكا بلام ایمان لاوازه کن که اوتن شید کاری گری منافقه کنه و زوریشان که وگلان که هشتا دیار ایمان و باوریان و چاکی دانه مزراب امش حکمتی که تره لحکمتی ابتلاو تاقی کنه وکن که کسکان بشکل و شیوازی راستقینی خویان درده کن هر و خالی که تر حلویستی که تر اوه که امرو داو پی مندله تیغمه سال سلم بشر و پیغمبری خوابو و بشر بو بو اوی شتکه هاو سنگ بی بیرو باور انسان ایماندار هاو سنگ بی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبی در که بو خلق که بشره ام وحی که بویده بویستو با حزو بریاری خوی نیا تا خواه گوره بوینه نیره او ناتوانه ایشی بو ناکره چون که اگر دوای امرو داوا یک سر دوای روشک دوای دو روش ام آیتان بهات پان خوار و کواب پاکانی کاتو عائشه در دبرن او کاتی امرو داوه ندگیشت
اوه گوره نده بو اوه بلاو نده بو یوه زو کتایی پیده هاتو بتایبتی بو آنه که ایمان دار بلام دبینین که اما زود ریجه خان و وحی وستا تاماوی منگی که تواو هیچ لو باره و خواه گوره نی نار اما زود نخور بو سطلی پیغم سال سلم بیمان اوان پلی هم بو اگر بدستی پیغمبر بو یا صلی اللہ علیہ وسلم هر خیره وحیک ده هاتو بابتک ده برایو بلام لیره و پیمان دلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشره و ابی بشر بی بو اوی کوا مسلمانا بتوان بیکنه پیشنگی خویان و لکاتی رو داوکان ده چاوی لیبکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تواوی او منگ ده کوا لدرون و زود نارحد بو بلام هیچ کار دانوی کی وای نکرد توا لکسایتی امزات دابزد زور با صبر و خوراگری و آرامی و علم و نرمونیانی و معاملی لگل بابتا کدا کرد و هیچ سرکونه کی خاتو عایشه نکرد و کو خلکانه که دبینین ایستا هر بهوی شتی کی کسی که و نیاری خیزانکی سیگ دکا پشکی دای کی هر کسی یکسر خزانکی دبا چاورش دبه و کردانوی خراب و ناشیرین دنوینه برام بری تا دگه تراده طلاق و تا جاری واهی گوی تراده کنی بلان پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم زور به نرمونیانی معامله یکر و تناند لرو عایشه هر نده حتا منگی که تی پاری دوائی منگی انجا خاتو عایشه لرگی خزمی که و زانی که اما هی او هر نشی زانی بو اما جوانترین درس من فرده کاد که و پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم پیشنگ من به لکاتی هر ابتلا و تاقی کرنوی که لم جوره او انسان پراگر به بریاری سریع نده زوحل نچه خوش باور نبه بلکو بدوای دلیل و بلگه ده بگره حتاش تکی بتواوتی یگلانه کاتو هیچ بریاری گند اما حلویس انسان ایماندار لکات ابتدا و تاخ کرنه و دا ابی بمشکه و ایبه و هر وها بو آفرتانی پاک داوینش ابی خاتو عایشه بکنه پیشنگی خویان بکنه قدوی خویان چاوی لی بکن پناه بوشتی خراب نبن کاتی کوا توشی دنگو باسو رو داوی که لم جوره دبن بلکو دبی خوراگر بن داوال خواب کن خواه گوره پاکانه اندر بخا پاکی اندر بخا و چاوری کرانوی درگای خوابن خوای گوره درگای لسر پاکان دکاته و زو یاندرن و امتحان شکی حتمیه خوای گوره وعدی داو بلینی داو ابه ایمانداران تاقی بکرینو تا جاریویت ام تاقی کرنوانه دگات اوراد دی که خوای گوره باس دکار صورت احزاب دا لباسی جنگی خندق دا دفرمی هنالک بتولی المؤمنون و زلزل و زلزالا شدیدا ایمانداران تاقی کرانه و کو براستی لویده براده کی و کوا توشی هل تکانو هل لرزینی کی زور گوره هاتن که بپی حسابی دجمنان بیده بوایا هیچیان نمینو وین نقش دارش بو که همیان لناو بی لو کاته دا خواهی و دا فرمیو ایدی قول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدن الله و رسوله الا غرورا منافقه کان خوان در خزله وجده و تیان براستی اوی که خواه و پیغمبری خواه وعدو بالینی داوا کوا دلین سردکوین کوا دلین دا صلاتی فارس روم دا کهو تجیر دستی ایما اما هیچ تیگنیه ایلا هل خلطان دنه بچ کواش شکاریه او تا ایسا ایما نتوانین چین با سر او با دست با او بگیندن لترسی دجمنان کچکی محمد دلی دا صلاتی فارس روم دا کهو تا دستی ایما گنجینکانی فارس دا کهو تا دستی ایما اما بس خلطان دنو اما شواشکاریه بوی منافق خورانه اگر دکاتی ابتیلاده منافق لهمو سردم اگده اما حلویسیتی لدرفت دگره هرکاتی کوا مسلمانان تو شکست یک ببن یکسر اوانی دستی خوی اندرش دکن با دجمنان دبن با پشتیوانی دجمنان و خوش حالی در دبرن و دست دکن ببلاک نوی
شایعه پروپاگنده بو روخاندنی درون ایمانداران بو لکدار کدنیان بو شکاندنی کسایتیان هرگیز دریغی ناکن و کل نادن اگر ام تاقی کنوانه نبی ام منافق و دل نخوشانه در ناکون ولنا و ریزی نویش خوینان دا ولی پشت امام و جاری و هیا ام کس منافقانه هیا لکات ابتلای مسلمانان و تاقی کنوی ایمانداران دا خویان دردخن دزدکن با قصه گوتن دزدکن با بختان دزدکن با درو لبروا مسلمانان نبه زور خویان سخلت کن زور خویان مشوش کن لکات اگده که برو روی حالت اکی آوا دبنوا برو دوخ اکی آوا نخواز رو برو روی انده بیتوا کات اکا دجمنان دیانوی کسایت گورکان زانایان من پیشوایان من دیانوی کسایتیان بشکینن دیانوی ببختان و درو لبرچاوی خلق ناشرین یان بکن تویزنا که ایما زور لم بابتان دا خومن ناراحت کن بلکو با آرامی و با صبر و خوراگری و دبه برو روی امجورا ابتلاو ناراحتی و تاقی کنوانا ببینوا با دلنیای و سرنجامی همو ململانیک سرنجامی همو ناراحتی کن بخیر دگره بو ایمانداران بو مسلمانان لخوای گوره دواکارینو دپارینو خوای گوره صبر و آرامی و خوراگری من پی بداد لکاتی هر تاقی کرنوی اگدا و دو عاده که این خوای گوره تاقی من نکاتو بشته که و لطوانا من دانوی که و لبرانبری دلاواز بین خوای گوره ایمان من بحس که دامزراو من که لسر ام آین جوانا خوای گوره پیشوا و کسیت گوره کان من بپارزه لزمان و تیری جهراوی دجمنان خوای گوره مسلمانان سرکوتو که و داوا دکین لخوای گوره خوای گوره همو لیاکمان بپارزه لروش خراب و ناشرین ولا تیوگلان به هر تاوانی که لمجوره خوای گوره همو لیاکمان پارز راو که و صلی اللہ علی سیدنا محمدین وعلى آله وصحبه وسلم.

0: براسي اواني كلا پروردگاريان دترسن لپنهاني دا بو اواني اللي خوش بونو پاداشتي گور آماده
1: وأسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور
0: خلچينا چون يكا بوتان چبنهيني قصب كنيان بآشكرا او ذاتا بهمو او خطر او خيالاني دين بكروچي سينكان دا زاناو آغايا
1: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير
0: مگر خدا نازانه چه دروس کردوا و چونی دروس کردوا لکاتیک دا او ذات وردکارو بسوزو آغايا